Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Valrörelse brukar handla om riksdagshuset, om partiledare, om nationella eller internationella slogans. Men valet i september handlar om Grästorp och hur vi styr vår kommun och vad den ska leverera till oss.
4: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
6: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
7: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
8: Tovex Bil. Hela vägen.
9: Kap. Svets. Slip. Och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
12: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
13: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
14: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
18: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
19: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
2: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: din lokala Excel byggbutik
1: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
1: och Härjunga.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
5: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
4: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
5: Essunga.

0: Kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Dags för en ny bil.
4: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
8: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
10: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
9: Ja, vad menar du då, eller?
10: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
9: Jaha.
10: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
9: Svenska Elektrod i Skövde?
10: Ja, de löser det åt dig, vet du.
11: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
12: Som du kan njuta av direkt.
11: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
12: Vedumsgräs, din gröna lösning.
13: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och 1000 andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: 3 personer har gripits efter en skjutning som ägde rum vid en skola i Ronna i Södertälje på måndagskvällen. 2 av de omhändertagna är under 15 år, uppger polisen för TT. En skottskadad person påträffades på brottsplatsen och vårdas på sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds som försök till mord. Statliga SBAB lägger om kursen i en ny prognos och spår att Riksbanken höjer styrräntan 2 gånger i år, i november och december. Bakgrunden är förväntningar om högre inflation i spåren av fortsatt stängda Holmsundet ihop med generösa vallöften. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare. Han anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen och får nu lämna sin post efter 2 år. Och SVT höjer åldersgränsen för artister i Melodifestivalen. Beslutet följer Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 2027 kan man som tävlande artist vara 17 år, men man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition. Tidigare var åldersgränsen 16 år.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Denna tisdag bjuder på växlande molnighet och ganska mycket sol. Det kan förekomma lite lokala skurar. Temperaturen hamnar som mest runt 20 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så där inledde vi den här morgonen med Bruce Springsteen, I'm going down. Går ner till jobbet kanske. God morgon Elin Jonsson.
1: God morgon. Jag tänker inte att jag ska gå ner idag, utan jag ska vara uppåt hela dagen. Det är väl en bättre känsla, att det är en positiv känsla när man börjar en tisdag. Som det här är den andra tisdagen efter semestern.
0: Ja, precis. Den 18 augusti också.
1: Ja, det är det, om vi inte ska liksom vara sådana. Absolut, nej, den 18 augusti.
0: Ja, nu får jag någon sån här, kolla din veckorapport här. Jag har inte, ja, det hade att göra med sån här aktivitetsklocka, om man har varit aktiv eller inte. Jag tror inte jag har varit jätteaktiv, i och med att jag har suttit ganska mycket förra veckan, speciellt då på tröskeln. Så att då får man inte så många steg där, utan den visar väl på lite annat där.
1: Nej, men det är det inte så att aktivitetsklockorna, när man sitter och tröskar och skakar, det väl ändå en del, tänker jag. Tror du inte att den liksom reagerar och du får massa steg?
0: Nej, det har den inte registrerat. Däremot finns det andra aktiviteter man kan göra, typ att köra gräsklippar och sånt där. Då blir det mycket mer steg och sådär. Men det är kanske olika, det vibrerar mer när man kör gräsklippar än tröska.
1: Det finns ju andra roliga aktiviteter än så också, som är aktivitetsutlösning.
0: Ja,
1: inte aktivitetsutlösning. Att aktivitetsklockan blir registrerad, så skulle jag säga.
0: Ja, precis. Mm. Om man har egen tid eller sånt där kanske.
1: Så kan det vara, absolut.
0: Så är det med det. Vi tar en titt på dagens datum alldeles strax. Först nu, ABBA. Why didn't have to be me? God morgon.

0: overseas. I rock my country, och senare idag så tävlar vi just i country. Det är sådana biljetter som vi har lagt ner i potten eftersom det är countryfestival, och vi låtar ut dem om drygt en timme i vår programpunkt som är artistjakten. Nu är det en helt annan programpunkt, Elin.
1: Det är det. Det är ju att vi ska bara gå igenom. Vad har vi för någonting som händer idag den 18 augusti? Jo, det är Ellen och Lena som har namnsdag. Grattis!
0: Mm. Grattis, grattis den 230 dagen det här året.
1: Ja, jag hade alltid en kollega när jag jobbade en kort sväng på ett företag som alltid när jag kom in, Ellen, Ellen, Ellen, Ellen. Så att jag kanske borde ha hetat Ellen, tänker jag.
0: Ja.
1: Mm, när jag träffar honom så heter jag fortfarande Ellen. Eller Ellen, Ellen. Men jag var en
0: inte det något klipp förresten? Det är någon sån här liten, inte bäver, men något liknande som står på baktassarna och ropar.
1: Ja, det stämmer. Ja. Det kommer därifrån. Ja. Så att, jag är väl något djur då, uppenbarligen. Skit i det.
0: Ja.
1: Det är så här, att det här datumet är 1951. Så är det den svenska kafferansoneringen i Sverige upphör helt och hållet. Och då är det även så att det är det absolut sista, den sista ransoneringen som upphör. Så det finns ingen ransonering kvar då 1951 efter andra världskriget.
0: Nej.
1: Och jag tänker så här rent idag. Tänk om vi hade haft kafferansonering idag. Många hade ju gått helt bananas.
0: Ja, speciellt nu på morgonen när man behöver lite kaffe för att vakna till både i knoppen och kroppen.
1: En halv på morgonen, en halv på kvällen, det är det du får ta, Marcus, tänker jag. Jag ska ransonera åt dig.
0: Du kör kafferansonering här på jobbet?
1: Absolut, och även hemma, tänker jag.
0: Ja.
1: Vi kör på det. Vi ska gratulera Andreas Weise som fyller 39 år idag.
0: Ja, just det. Han som aldrig fick fira julafton med sin farsa nästan, för att han var ju på tv.
1: Ja. Ja, precis. Men han har ju en riktigt skön samhällsröst, tycker jag.
0: Ja.
1: Och så har vi artisten Mika som fyller 43 år idag.
0: Mm-hmm. Grattis till dig där.
1: Ja, absolut. Och alla andra som har någonting att fira där ute säger vi stort grattis till.
0: Ja, just det. Fyller år idag eller har namnsdag, då kommer det en låt till dig här som jag hittat faktiskt. För att när man söker på Lena, då får man mycket träffar på dels så tyska Lena och så får man Lena Philipsson. Men jag hittade en låt som handlar om Lena, så att det här är till Lena och Ellen idag då.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
7: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
8: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
10: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
9: Ja, vad menar du då, eller?
10: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
9: Jaha.
10: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
9: Svenska Elektrod i Skövde?
10: Ja, de löser det åt dig, vet du.
11: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
14: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
13: Genom Cowboyland i Wyoming.
14: Och Yellowstones nationalpark.
13: Upplev Montanas vidder.
14: Och vildhästar i North Dakota.
13: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
14: Saxentours.com.
15: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. Två veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Tre personer har gripits efter en skjutning som ägde rum via skola i Ronna i Södertälje på måndagskvällen. Två av de omhändertagna är under 15 år, uppger polisen för TT. En skottskadad person påträffades på brottsplatsen och vårdas på sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds som försök till mord. Statliga SBAB lägger om kursen i en ny prognos och spår att Riksbanken höjer styrräntan två gånger i år, i november och december. Bakgrunden är förväntningar om högre inflation i spåren av fortsatt stängda Holmsundet ihop med generösa vallöften. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare. Han anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen och får nu lämna sin post efter två år. Och SVT höjer åldersgränsen för artister i Melodifestivalen. Beslutet följer Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 2027 kan man som tävlande artist vara 17 år, men man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition. Tidigare var åldersgränsen 16 år. Denna tisdag bjuder på växlande molnighet och ganska mycket sol. Det kan förekomma lite lokala skurar. Temperaturen hamnar som mest runt 20 grader och vindarna blir svaga till måttliga.

0: Save Your Love. Det är Rene och Renato som framför den här låten i Vaknat. Det är tisdag och vi har fortsatt en liten koll på den här dagen, om det är något speciellt man ska uppmärksamma idag. Igår var det ju inga tema överhuvudtaget, så att vi får se. Är det någonting idag då?
1: Men det blir en ganska tråkig programpunkt med tanke på att det är samma sak idag.
0: Jaha.
1: Så att jag känner så här att vi kanske skulle ha hittat på något annat roligt istället att prata om. Men nu har vi ingenting annat. Vi följer vårt schema slaviskt, vilket vi ska göra. Vi ska inte spela ut så mycket här, va? Så att jag tycker att vi hastigt och lustigt lämnar och så går vi bara in vidare till musik, tänker jag.
0: Jaha, men då kan ju jag ta en annan rolig historia här. Jag har lärt mig att koppla RG45-kabel i helgen.
1: Fy fan vad tråkigt.
0: Nej, det var det inte, för att jag RG45 är alltså nätverkskabel.
1: Och jaha, då säg det då, jag har ingen aning.
0: Nej, men du kan ju få reda på det. Och det var så här att, för jag har på lite olika ställen där jag tänkte så här, men det får jag ta ut någon elektriker att göra. Och sen så tänkte jag, nej, jag köper en sån där tång och en testare så här som man sätter på. Det är 8 kablar i de där. Så ska man få dem där till att lira. Och tänk vad mycket man fick lära sig, för jag tänkte så här, de är uppdelade i grönvit, brunvit, och så sitter de liksom så här, men det här är ju enkelt, jag sätter dem liksom då varannan så där, testar liksom, ja, det blir ju jättebra, kabeln har ju kontakt med varann för att de sitter exakt. Men sen så visar det sig att den kabeln som redan sitter på väggen där, det tänkte jag, den som har kopplat kabeln, han hade nog gått på fredagsgroggen lite för tidigt. Men sen visar det sig att nej, men det är tydligen så man ska koppla, så att det man tror är inte alltid det man ska göra.
1: Vad spännande då, ja. Ska vi säga grattis, kul, skriv in det i CV:t, fantastiskt roligt. Det är ingenting som ligger på min bucket list.
0: Jag kan
1: fall,
0: ta med den här tången imorgon där, så kan du få, ni två, du och Frida, ni kan få en tävling, koppla, så får vi se om ni får kontakt med varandra och vem som kopplar rätt där.
1: Jag använder hellre Axels fisktång, tror jag. Jag tar med den är lång och smal, jag tror att det är lättare att hantera den.
0: Okej, du tänker så. Ja.
1: Jag tänkte så.
0: Istället för tema för idag då, så har jag berättat hur man gör eller inte ska göra när man kopplar RG45-kabel, alltså nätverkskabel.
1: Intressant.
0: Vi kan börja med telefonkabel, det är bara 4 sladdar i en sån.
1: Ja,
0: eller
1: kul.
0: Trådar heter det. Vi släpper kopplingar, vi släpper allt annat. Här är Liam Rimes.

0: Higher and Higher, Jackie Wilson. Före det så var det Liam Rimes i låten från 2001. Men den funkar fortfarande, I Need You. Vi har fått lite vänner i luften kan man säga. Igår så var det ju premiär, för att det är ju som så att det är många som tampas om en frekvens i luften. Vad var det för kanal som startade? Alltså de startade ju 1 augusti, men alltså, på riktigt igår, Elin.
1: Det var ju Radio Aftonbladet som gjorde sina första sändningar igår. Idag är då deras andra dag, så jag lyckades väl lyssna lite grann på... Och jag säger inte så mycket mer, men jag har lyssnat, har jag gjort.
0: Mm. Det är ju som så att väldigt mycket av den radio som görs i Sverige idag, den kommer ju från Sveriges Radio, den statliga radion. Och sen så är det ju kommersiell radio som är den formen av, när det är reklam. Och så finns det som kallas närradio. Det finns 3 olika typer av radio. Men alltså det... Under många år så har kommersiell radio varit bara musik och så enkla snack. Nu får vi stifta bekantskap under förhoppningsvis då 8 år, om de klarar av sitt uppdrag, och göra nyhetsradio. Så ja, vi får se vad radiolandskapet har landat i om ett
1: Precis.
0: Tag.
1: Nyhetsradio / kommersiell radio i en mix, som det är ju, det låter väldigt annorlunda, det låter inte som att det ska flyga för mig, men det kanske blir hur bra som helst. Så att jag ska lyssna in det här lite mer under veckan när jag är ute och kör lite bil, tänker jag, så får vi se vad de landar i.
0: Ja, precis. Och nu gäller det för dig som lyssnar här då, just nu på det du lyssnar, nämligen en frekvens härifrån eller webbradion, byt inte kanal. Men lyssna lite så där vid sidan av. Det är ju ungefär som att måla inte om huset, men titta gärna hur grannen har gjort där.
1: Ja, men ni kan ha på liksom på telefonen lite bredvid då, tänker jag, och lyssna lite emellan.
0: Ja, man kanske kan ha lite ljudlöst.
1: Ja,
0: det kanske inte är så bra när det är radio.
1: Nej, precis.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
11: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
10: Ja, vad menar du då eller?
11: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
10: Jaha.
11: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
10: Svenska Elektrod i Skövde?
11: Ja, de löser det åt dig vet du.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
16: Jiha!
17: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Tre personer har gripits efter en skjutning som ägde rum vid en skola i Ronna i Södertälje på måndagskvällen. Två av de omhändertagna är under 15 år, uppger polisen för TT. En skottskadad person påträffades på brottsplatsen och vårdas på sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds som försök till mord. Statliga SBAB lägger om kursen i en ny prognos och spår att Riksbanken höjer styrräntan två gånger i år, i november och december. Bakgrunden är förväntningar om högre inflation i spåren av fortsatt stängda Holmsundet ihop med generösa vallöften. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare. Han anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen och får nu lämna sin post efter två år. Och SVT höjer åldersgränsen för artister i Melodifestivalen. Beslutet följer Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 2027 kan man som tävlande artist vara 17 år, men man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition. Tidigare var åldersgränsen 16 år.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Här i Västsverige så har vi mestadels soligt väder idag, även om det finns några områden med lite mera moln. Temperaturen hamnar som mest runt 20 grader på eftermiddagen och vindarna är svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: One Halen och Jump. Vi hoppar in i en ny timma. God morgon på dig.
1: God morgon. Jag har en fundering. Jag läste en artikel.
0: Jaha.
1: Jag har aldrig sett det i verkligheten, men det finns ju det här nya där korna går i någonting som är med virtuella stängsel.
0: Mm.
1: Har du sett det i verkligheten?
0: Nej, jag har inte det. Men jag har en granne som pratade om att hon skulle skaffa det till sina får. Men jag vet inte riktigt. Det kanske inte var så bra med får eftersom det är väldigt mycket päls där. Ull heter det.
1: Ja, men precis. Men då hänger man ju liksom in sina djur via en app. Alltså man gör en hage som precis som att man skulle då hänga in en gräsklippare, för det är ju lite GPS-styrt. Sen måste de väl ha någonting på sig som gör att de får någon form av stöt eller liksom någonting i kroppen som, så att de gör att de inte går över.
0: Det är väl nästan till
1: halsband.
0: Ja, men det är väl lite som en, jag ska inte säga att en fotboja, men det är väl formet av något halsband som liksom säger att nej, nu är du nära gränsen, nu får du lugna dig.
1: Ja, men det är någon sån här GPS, de är solcellsdrivna tydligen, så här GPS-halsband som de har runt sig. Men min fundering är ju lite så här, hur funkar det för oss då? Om vi som är mycket ute i naturen och går, om jag kommer traskande med min hund där, för ofta så brukar jag stå så här, varning, gå inte in med hundar i hagen, koppla djur och så vidare, för att det kan ju bli lite clinch där kan man säga. Så det där är jag lite intresserad av. Får jag en stöt också, eller kan jag bara gå rakt in i den här hagen? Det måste jag kunna göra.
0: Jag skulle kunna tänka mig att de har fått sätta upp ganska många skyltar och sådär, så att det behöver vara så. Alltså har man varit ute i ett militärområde, alltså där det är en massa sådana här, inte miner, men liknande i alla fall där, så brukar det vara ganska mycket skyltar på sådana områden där man får gå då. Alltså att där kan man uppleva, eller där kan man träffa på militära grejer.
1: Spännande i alla fall tycker jag. Jag tycker det är ett häftig teknik. Och jag läser lite grann att först så, om de kommer lite nära så får de en ljudsignal. Och så kommer de ännu närmare så får de en svag elstöt. Och går man över och rymmer, då stängs strömmen av och utanför hagen. Och därför kan de gå tillbaka sen utan att få en stöt igen. Så att det är coolt.
0: Jag skulle vilja
1: se det här verkligen inte.
0: Tänk en dag då som det inte har varit någon solenergi och de har laddat ur den där halsbanden, så kan man träffa
1: Rosa på systemet i Vara.
0: Rosa ska ha lite kåsk i korven.
1: Jag ska...

0: Beautiful Girl med In Excess hör du här i Treby. Vi har en tisdag morgon tillsammans och det är ju inga tema idag. Jag berättade att jag har lärt mig att koppla kabel och sådär. Det är alltid sådär. Har du lärt dig något nytt under den här semestern som ändå har passerat? Något sånt där som, alltså, det här hade jag ingen aning om tidigare.
1: Oj, jag skulle inte tro det. Jag har nog redan glömt bort det om det är så att jag har lärt mig. Men jag har fortfarande svårt. Det är ett ord som jag typ får lära om hela tiden.
0: Disciplin.
1: Det är det här med... Jag säger ju insektsnyckel, har jag ju sagt i mitt liv. Och det heter ju insektsnyckel. Och det får jag liksom lära om hela tiden. Så jag tror att jag har lärt mig det. Och när jag ska säga det, då säger jag fel igen. Så jag lär mig och lär inte. Men däremot så har jag äntligen lärt mig att se skillnad på de fyra sädeslagen. Det har tagit mig 47 år. Så nu kan jag äntligen liksom se skillnad på korn och råg och havre och vete. Och jag är så glad.
0: Ja, det är ju bra. Ja. Om du skulle beskriva ett veteax då, hur ser det ut?
1: Jag kan inte beskriva ett veteax som det är nu. Det är lite
0: vad är det oftast, vad är det för sädeslag i en julkärve?
1: Det är havre.
0: Ja, grattis.
1: Är det inte det eller?
0: Jo, precis.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Ja, tack. Ja. Jag tänkte, nu har jag liksom lärt om, får jag lära om igen. Men okej, då har jag lärt mig de fyra sädeslagen och tror att jag har lärt mig att man ska säga insektsnyckel.
0: Mm. Vad är det oftast för typ av säd i säd?

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
13: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
14: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
13: På sommarfesten i Lidköping.
14: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
13: Och tusen andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges

0: partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Kap, svets, slit och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
8: Jiha!
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Tre personer har gripits efter en skjutning som ägde rum via skola i Ronna i Södertälje på måndagskvällen. Två av de omhändertagna är under 15 år, uppger polisen för TT. En skottskadad person påträffades på brottsplatsen och vårdas på sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds som försök till mord. Statliga SBAB lägger om kursen i en ny prognos och spår att Riksbanken höjer styrräntan två gånger i år, i november och december. Bakgrunden är förväntningar om högre inflation i spåren av fortsatt stängda Holmsundet ihop med generösa vallöften. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare. Han anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen och får nu lämna sin post efter två år. Och SVT höjer åldersgränsen för artister i Melodifestivalen. Beslutet följer Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 2027 kan man som tävlande artist vara 17 år, men man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition. Tidigare var åldersgränsen 16 år. Här i Västsverige så har vi mestadels soligt väder idag, även om det finns några områden med lite mera moln. Temperaturen hamnar som mest runt 20 grader på eftermiddagen och vindarna är svaga till måttliga.

0: Eddie Murphy, Party All The Time, och vi har passerat 8:30, vilket innebär att vi har också fått in ett gäng biljetter här i studion. Jag håller en biljett i min hand här just nu, det är Countryfest. Och det är väl till en av dagarna.
1: Man måste verkligen höra att det är en prasselbiljett, så att vi kör inte med digitala biljetter här uppenbarligen.
0: Jo, det gör vi, men jag har faktiskt skrivit ut dem så att jag skulle ha. Fast det, ärligt talat så var det inte de biljetterna, det var ett helt annat papper här. För jag fick nämligen läsa om en grej här igår, att det var korv och bröd, fast det var bara till barn.
1: Det var bara korv och inget bröd. Men nu ska vi tävla. Jo. Nu är det artistjakten som är, och vi har ju laddat ner en countryartist kan vi säga då, i och med att det är countrytema.
0: Ja. Mm. Samtal nummer 3 in med rätta svaret är det, och telefonnumret hit till studion är 0512 659 009. Det är numret alltså, du ska ringa 0512 först då som riktnummer, sen är 659 009. Helin, nu går det till.
1: Ja, du spelar upp ett klipp nu, ganska kort, kanske max 30 sekunder, och sen gäller det upp för dig att slänga dig på luren och bli samtal 3 och säga, vem är det här?

0: Semisonic, låten Closing Time. Vi närmar oss kvart i nio och vi håller på med vår artistjakt. Idag så jagar vi en countrydam, kan man säga.
1: Kan vi absolut säga. Och 0512 659 009 är numret du ska ringa om du vet vem det här är.
0: Mm, precis, vi vill ha reda på vad artisten heter. Och hon har ett amerikanskt efternamn. Man kan skriva det på svenska också, fast då är det med två S. Nu lyssnar vi till henne igen.

0: Ja, så låter dagens artist som vi jagar, yes, i artistjakten. Ni ringer till oss 0512 659 009. Vi ska se om vi har rätta svaret alldeles strax. Var det svårt idag eller?
1: Nej, det här var väl ändå inte jättesvårt faktiskt.
0: Nej.
1: Fantastisk, ja, men jag gillar det här.
0: Precis. Här är nu lite mer country-inspirerad musik från Jay Smith, Back to My Roots.

0: Ja visst, det där AJ Smith du hör i Radio Treby med Back to My Roots. Och vi håller på och tävlar i den här tävlingen där det gäller att lista ut vem som är artisten som sjunger, Elin.
1: Ja, men det gör vi, Marcus. Och vi har ett samtal in på tråden här.
0: Ja, precis. Mm. Vi säger hallå till Alingsås.
2: Hallå, hallå.
0: Vem har vi där?
2: Det var Patrik från Alingsås.
0: Patrik från Alingsås här. Ja du, vi håller ju på med countrybiljetter och allt det här till Vrågården, så vi vill ha reda på vem är den här personen som låter då?
2: Dolly Parton.
3: Nej!
0: Nej, det var det faktiskt inte. Det var väldigt, väldigt nära.
2: Okej.
0: Okay. Ja, så du får väl lyssna och ring igen. Du får inte gissa igen här nu. Du får ringa igen. Ja, vi får väl fortsätta och leta mer samtal här. Det var ju inte riktigt rätt där med Dolly Parton. Vi ska till... Var det Arne?
1: Absolut inte Arne. Vi hade ett samtal innan dig som svarade fel nämligen. Men välkommen till studion. God morgon, Arne. Hur är läget?
4: Det är jättebra. Hur går det där själv? Jag måste flytta på mig, nu kommer
1: en bussjävel. Oj, aj då, inte faktiskt, inte blivit överkörd i radion. Här i studion är vi på topp, det vet du, vi tävlar ju den här morgonen. Och vad har du för svar på vem artisten är?
4: Lynn Anderson.
1: Yay, jublande kvinnor, fanfarer.
0: Ja, det är till och med så att Dolly Parton jublar här, för det var inte riktigt rätt där. Nej, men de är ganska lika i rösten i alla fall där.
4: Ja, men. Ja. Rose Garden heter låten.
1: Ja, helt rätt. Hur gick det med bussen? Har du klarat dig?
4: Den fick plats, som tur var.
0: Vad var det, en vanlig stadsbuss eller sånt där?
4: Ja, jag är precis vid Ågården där, och de säger så, det finns en bussficka där, va? Och då kom det ju naturligtvis när jag hade parkerat den.
1: Ja, det är klart att han hade gjort det. Det är typiskt det.
0: Ja.
1: Ja, men vad roligt att du ville vara med. Biljetter till Vrågården kommer till dig.
4: Perfekt.
1: Ja, countryfestivalen som är nu i helgen.
4: Till det, ja. Strålande.
1: Ja, vad roligt.
0: Har du någon du vill ta med dig, eller tar du med någon på bussen?
4: Ja, det var många.
0: Jaha. Det är 52 personer.
1: Ja, men jag tror inte Henrik är sån. Jag kan ringa och fråga på han på frågorna där. Får vi se om han kan avvara 50 biljetter. Titt, vilken fest att komma in på bussen och säga det.
4: Oj, du. Oj, du förstår. Ja.
0: Häng kvar i luren och bli inte påkörd av bussen, så ska vi lyssna till Lynn Anderson här.
4: Tack för det.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
0: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
12: Rösta Framför kommunen.
13: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
14: Hallå, Toro och Hillby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och tusen andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
20: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
21: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
20: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
21: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
20: Välkommen till Elon i Vara.
22: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
24: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
25: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Och här är en nyhetsuppdatering. Sedan en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag tar ner inlägg där unga rekryteras till brott. Hittills har polisen skickat 25 sådana krav till TikTok. Detta rapporterar Ekot. Att unga rekryteras genom sociala medier och chattappar är ett stort problem enligt polisen. Den digitala rekryteringen gäller för nästan hela brottskatalogen, inte bara våldsbrott. Marknadspriset på el har stigit kraftigt i södra Sverige där dagspriset i elområde 4 nu ligger på 1 krona och 80 öre, vilket är den näst högsta hittills i år. Även i övriga Sverige stiger priset. Orsaken till ökningen är bland annat låga nivåer i vattenkraftens vattenmagasin och förväntad minskad vind under veckan. Efter ett avslag i Högsta förvaltningsdomstolen är det nu klart vilket som ska få det så kallade JLC-guldet. Detta rapporterar GP. Domstolen har nämligen beslutat att inte ta upp en överklagan från en grupp pensionärer som har gjort anspråk på skatten. Det innebär att Carl Deman och Lukas Simonsson från humorgruppen JLC ska dela på skatten med de tidigare ägarna till huset där den hittades. Och vi avslutar med lite sport. Niklas Eliasson blev på måndagen klar som den första svensken någonsin för spel i den brasilianska fotbollsligan Serie A. Den 30-åriga yttermittfältaren från Falkenberg lånas ut från AIK Aten till Internacional från staden Porto Alegre.
28: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Här i Västsverige så har vi mestadels soligt väder idag, även om det finns några områden med lite mera moln. Temperaturen hamnar som mest runt 20 grader på eftermiddagen och vindarna är svaga till måttliga.
29: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Heaven med Bryan Adams i Treby. Jag har gjort massa koder här och har visat det för er här. Ja, allt vi ska använda i olika dokument här. Det är väl roligt.
1: Min ADHD-hjärna, eller om vi nu är ADHD, någonting har jag ju uppenbarligen. Men när du kommer in med ett sånt papper med koder, då blir det liksom, det slår slint i huvudet. Så jag kan inte tänka så. Alltså.
0: Aj då.
1: Ja, men det är jättebra för det ska bli lite ordning i, när vi liksom lägger in våra ordrar, det ska se snyggt ut i faktureringen och alla gör lika. Så att jag köper det, absolut.
0: Ja, vad bra.
1: Absolut.
0: Du var... Har du fått brev från Valmyndigheten?
1: Ja, på Kivra. Ja, absolut. Ja. Jag har inte ens öppnat skiten än, tänkte jag säga.
0: Men, skiten? Nej, nu ska vi rösta på det vi tycker här. Annars så går jag och röstar åt dig.
1: Nej, men jag ska rösta, absolut. Ja. Men jag behöver ju inte öppna än.
0: Nej. Det är ju knappt en månad kvar.
1: Ja, exakt. Det där är ju liksom långt för. Det är mina valblanketter som ligger där.
0: Ja, du kan förtidsrösta. Du får alltså tid och plats vart du kan förtidsrösta.
1: Det är lite för tidigt för mig.
0: Ja, det har inte öppnat än.
1: Ja, nej. Jag fick även en annan grej i Kivra i morse. Jag har blivit så här godkänt handledare för att övningsköra nu äntligen.
0: Ja, det är bra. Då har du kört flera år utan handledare alltså.
1: Ja, det är illa. Men jag tror att...
0: Övningsköra vid 13 års ålder.
1: De gjorde ju om reglerna 1 augusti att du inte behöver ha den här handledarutbildningen. Så folk har ju suttit och väntat på det här. Så det hade kommit in typ 50 000 ansökningar den här första dagen. Så de har haft lite att knappa igenom, kan man säga. Men jag blev godkänd. Min man har inte fått någonting än. Han kanske inte är godkänd.
0: Han kanske inte ens har körkort själv.
1: Nej, det vet vi inte. Det gick ut för länge sedan, kanske.
0: Ja. Nej, men se upp ute på vägarna då, om där kommer en bil med övningskörningsskylt runt Skara då.
1: Ja, eller runt Forshaga.
0: Ja, just det.

0: Chris Norman tillsammans med Susie Quattro i Stumbling In, och vi har steppat in kvart över nio är klockan i alla fall, en tisdag morgon sådan här. Vi får se om det är mer sol idag, fy fasen, igår kan jag säga att här på radion det dundrar loss med åska och regn så det heter duga runt tvåtiden här, och på en del ställen där kom det inte en droppe.
1: Men det var så här va, i Skara så kom vi precis under, alltså radargrejer gick precis på sidan av oss. Vi såg ovädret och allting, men det kom ingenting. Vi hörde åskan.
0: Ja.
1: Den var kanske 5, 6, 7 kilometer bort som närmast då.
0: Mm.
1: Så att det var lugnt och inga störtskurar heller.
0: Nej.
1: Nej, men det är synd. Nu kollar jag här va. Det är väldigt noga. Min son har missat bussen.
0: Igen?
1: Ja, det är hemskt att han missar bussen. Men nu äntligen snart är de framme. Och det är ju synd om de stackarna att man har sån koll på dem i så här kartor.
0: Vet han om det?
1: Absolut. Han blir tvungen att ha det nu när han bor så långt bort.
0: Mm-hmm.
1: Rätt som det så kan han försvinna från kartan. Och då har han ghostat mig, som det heter. Och ofta ser det för att man kanske är och fiskar på något ställe som man inte riktigt får. Men här kan det vara så att han vill inte visa vad han är heller.
0: Så är han på något sånt här typ som Havets hus eller universitet? Om och fiskar, då ghostar han.
1: Ja, då ghostar han lite. Men just nu så ghostar han inte, utan snart är han framme i skolan. Då får han väl skämmas och ha mössan i handen när han kommer in då, tänker jag.
0: Gött. Mm. Jag inser att det är många som börjar skolan här veckan. För jag har sett att nu börjar skolbussar att rulla och sådär. Så att nu är det tillbaka gängerna där.
1: Och saknar du det eller?
0: Nej, det går bra ändå där.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
7: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
9: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
16: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
17: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
18: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
19: Grönt gräs direkt.
20: Välkommen till Vedums gräs.
21: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
23: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg

0: under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
1: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
2: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
9: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
9: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
9: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Benjamin Ingrosso med Keith, och det var ju så att förra veckan så var det sista allsången på Skansen. Det verkar som att hon har tackat ja till ytterligare en säsong, Pernilla Wahlgren.
1: Jajamän, det är så hemskt, för att de där programmen går mig lite förbi. Jag ser ju alltid rubrikerna efter och hur det var och inte, och det är så mycket skriverier så att det räcker för mig nästan.
0: Ja, precis. Mm. När vi var på Digelo här i somras så var det ju så att men man brukar ju köra det här runt jul någonstans där på tvn. Så vi får väl se om vi landar i tvn då, för att det var ju tydligen så här att över oss så for det en sån här kamerabom hela tiden där.
1: Ja, det var nästan som man slog i huvudet, den var rätt nära, och så var det folk som sprang runt med kameror, du vet, på magen och så vidare, och framme på scen så var det mycket kameror, men jag tänkte, jag försökte se så glad ut som möjligt hela tiden, för då har man större chans att få komma i bilden om man ser sur ut och inte tycker att programmet är bra.
0: Sätt och peka finger hela sändningen där.
1: Ja, men alltså, stå upp och dansa, man får ju tvinga er två upp bredvid er på raden där. Det slutar alltså, börja röra på hälsorna.
0: Ja. Men däremot så tror jag mycket av det som det här när man gjorde Vågen och Raketen och allt det där som var tydligt, det var ju innan allting började. Det kommer man att klippa in så här, så det ser ut som att vi gör Vågen hela tiden. Fast
1: det tror jag inte.
0: Jo då.
1: Jag tror det var en uppvärmning bara.
0: Ja, så vill ni se hur vi ser ut så kan ni titta till jul eller någonstans där när det här kommer sändas på tvn.
1: Ja, det är lätt att se när det kommer förbi att det där var nog Elin och Marcus.
0: Ja. Vi ska göra som så att vi skärmdumpar och så lägger vi ut här så kan ni se hur det såg ut där.
1: Ja, jättekul om vi nu kommer med. Men det var väldigt, väldigt bra show ändå, måste jag säga.
0: Ja, och väldigt förvånad över Tennis Dennis. Han var trevlig.
1: Tennis Dennis, han skulle vilja umgås en hel dygn med.
0: Precis.
1: Ja, helt underbart.
0: Tennis Dennis som spelas utav Kim Sulocco.
1: Jajamän.
0: Fantastiskt där.
1: Du kanske skulle ha någon annan. Jag ska hitta på en annan roll till dig som är något liknande, fast inte med tennis. Någon annan sport.
0: Jaha. Bordtennis.
1: Nej, det
0: fick bingis.
1: Låt mig fundera.
0: Gör det. Det brukar ta ganska lång tid när du funderar, så att vi kan väl höra oss till jul då.
1: Håll käft.
0: Det blir Kate Ryan.

0: Ja, det som är lite kul här, det är ju att allting är inspelat på en gång, och det hör man nästan när han slår med trummorna där i studion att det ekar lite grann. Bill Haley and his comments rock around the clock. Ja, det är så mycket så att klockan faktiskt är framme vid tack och hej för idag.
1: Bull, Marcus.
0: Bull, Marcus.
1: Nej, bull.
0: Alltså bull.
1: Ja, bull eller bowling. Någonting med klot och kulor.
0: Ja, ah, just
1: ja,
0: det.
1: Det kan du fundera på att gå in i karaktär.
0: Jag var på något ställe här där det var bull man höll på med. Men fasen, antingen så var det någonstans jag stannade med husbilen i sommar, eller så var det något annat. Men det var väldigt de hade väldiga diskussioner i alla fall om när de bullade där.
1: Om de, när de bullade, det är som de gjorde någonting annat faktiskt.
0: Ja, jag vet.
1: Du ser, den här bull Marcus kommer kunna ha så mycket olika grejer att hitta. Ja.
0: Precis, och får jag lägga till en rolig röst där också.
1: Träna lite på det, ja, och så kommer du tillbaka med att du liksom har hittat din karaktär.
0: Ja. Ja. Imorgon får vi se vem som är smartast i studion. Det är det som vi har. Vi ska kalla in Frida här, hon ska få hjälpa oss att läsa lite frågor där. De har kommit, och det är blandade frågor kan jag säga. Förra veckan var det lite semesterteman och sådär, men den här veckan så är det blandade frågor som jag har fått på mejlen.
1: Då är det svårt att plugga, för då kan det komma vad som helst.
0: Ja, det kan komma precis vad som helst.
1: Jag ska försöka bara se söt ut.
0: Ja, det kan ju räcka.
1: Och le lite.
0: Läs på koderna här på pappret, och så släpper vi in Tommy Svensson.
1: Tack, tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
8: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
9: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Din lokala termiainstallatör.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
16: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
17: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
20: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
21: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
22: Yeehaw!
23: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
24: Här är några höjdpunkter.
23: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
24: Se traktorpulling i Freedom Hall.
23: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
24: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
23: Boka din plats på saxentours.com.
24: Saxen Tours.
23: Ge dig minnen för livet.
0: välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris? Och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511-15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513-78-44-00. Taktvätt.nu.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Sedan en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag tar ner inlägg där unga rekryteras till brott. Hittills har polisen skickat 25 sådana krav till TikTok. Detta rapporterar Ekot. Att unga rekryteras genom sociala medier och chattappar är ett stort problem enligt polisen. Den digitala rekryteringen gäller för nästan hela brottskatalogen, inte bara våldsbrott. Marknadspriset på el har stigit kraftigt i södra Sverige där dagspriset i elområde 4 nu ligger på 1 krona och 80 öre, vilket är den näst högsta hittills i år. Även i övriga Sverige stiger priset. Orsaken till ökningen är bland annat låga nivåer i vattenkraftens vattenmagasin och förväntad minskad vind under veckan. Efter ett avslag i Högsta förvaltningsdomstolen är det nu klart vilket som ska få det så kallade JLC-guldet. Detta rapporterar GP. Domstolen har nämligen beslutat att inte ta upp en överklagan från en grupp pensionärer som har gjort anspråk på skatten. Det innebär att Carl Deman och Lukas Simonsson från humorgruppen JLC ska dela på skatten med de tidigare ägarna till huset där den hittades. Och vi avslutar med lite sport. Niklas Eliasson blev på måndagen klar som den första svensken någonsin för spel i den brasilianska fotbollsligan Serie A. Den 30-åriga yttermittfältaren från Falkenberg lånas ut från AIK Aten till Internacional från staden Porto Alegre.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Här i Västsverige så har vi mestadels soligt väder idag, även om det finns några områden med lite mera moln. Temperaturen hamnar som mest runt 20 grader på eftermiddagen och vindarna är svaga till måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Felicia som har varit ett riktigt sånt busy bee hela sommaren. Men för sommarpratade gjorde hon bland annat i Sveriges Radios P1. Och sen så har hon ju precis skakat av sig dammet från allt det här debaclet och försöker också gå vidare och göra ny musik. Vad fasen, starta på ny kula, ge långfinger till de här gamlingarna som har betalat henne som skit. Så tycker jag att hon ska börja. Typ näsflöjt, göra ett helt otippat. Det var skitdåligt, men där har du en grej. My System, den ville vi att hela Europa skulle svanktatuera, men det blev ingenting med det. Tack så mycket Larsson och Jonsson. Svensson heter jag. Sa jag näsflöjt alldeles nyss? Så får det vara, det blir näsflöjts tisdag på oss allihop. Du ska få Broken Wings Mr. Mister alldeles om en stund. Här är Niklas Strömstedt, vet du vad, god tisdag på dig.

Broken Wings, Mr. Mr. på Treby. Uppstartsvecka får man ändå säga. Man kickar igång. De flesta borde väl vara tillbaka på. Ja, jag ser fortfarande i mitt flöde på sociala medier folk som bara säger, vi har det min mellandotter, min 27 år, hon är ute med sin kille och kampar i Norge och skickar sådana vansinnigt vackra bilder. Ja, det är så fint i Norge, så man bara säger, men plocka ner widescreenen, ta ner tapeterna, det är sjukt, det är så fint. Jag vet, det är flera som fortfarande är på semester och så, men uppstartsvecka för skolan är det i alla fall. Tänk att börja etta nu, sitta där med ett klapprande hjärta. Ja, det finns ju en Alfons Åbergs bok som handlar om just det där berättan, ifall du är lite tröst. Eller så kanske ni åker och köper någon ny skolväska. Ska det vara en ryggsäck eller? Är det bebisar som, eller ska man ha liksom en sin axelväska kanske man ska ha? Nya skor. Alltså det är så det är nu. Vi får se, efter sändningen idag så ska jag och 13-åringen ut. Vi får se vad det blir, vad det landar någonstans. Det kan bli spännande som för fasen.

0: leverantör.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
9: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
8: Ja, vad menar du då, eller?
9: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
8: Jaha.
9: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
8: Svenska Elektrod i Skövde?
9: Ja, de löser det åt dig, vet du.
10: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
13: Din gröna lösning. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Ja, visst.
19: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
20: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
19: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
20: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
19: Välkommen till Åkessons bil.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
22: Tovex bil. Hela vägen.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
24: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
25: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
26: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
27: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
28: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
29: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Dansa med mig själv, Miss Li. Du, nu det är så sen sommarmys, men visst hade man glömt av flugorna. De förbannade flugorna. Alltså, allvarligt. Egentligen är det ju så ett tecken på att man inte alltså, städar ordentligt i köket. Det är egentligen det. Det är ens eget äckel som de vill ha, de jäklarna. Men de här små bananflugorna, för jag vill minnas att bananflugor var mindre förr. Alltså, eller? För nu har de blivit så här lite, ursäkta, det är lite kött. De är så lite stora, de är så lite som att de är en riktig liten varelse på något sätt. Annars när blomflugor som fanns förr i tiden, eller tidigare år vill jag minnas ändå, de har ändå varit så lite, men vad, du vet, så här som damm, som pollen lite grann. Men de här har ju liksom lite kropp. Det är nästan så att man ser solen genom bakkroppen på dem innan man smäller dem, va. Men så flugor, vet du, det finns en gynnare till som är riktigt hemsk. Fast å andra sidan, den är lite fredad, det har kranken. Jag tänkte nog att harkrank blir lite grann av kaninhålet idag. Vi ska lära oss allt som jag vet om harkrankar. Och jag har en hel del erfarenhet, tror jag. Jag hoppas jag har ett och annat att lära. Vi kör det som kaninhål idag då, du och jag. Här är Yellow på 3B.

sträcker ut våra myggbitna vader i den här fantastiska tangon ihop med GES, den andra kvinnan efter ELO. Electric Light Orchestra's Telephone Line, som Jeff Lynne, frontkillen där, han skrev den i frustration över att hans amerikanska flickvän inte svarade när han ringde på telefonen hemma från England. Så det var en riktig skitgrej. Så man kan tycka det då att han borde ju ha använt en riktig telefonlinje då när han, i början på den låten. Men det är inte det, utan det är Moog-synt. Där satt Jeff Lynne med sitt långa skägg och hår och sin kaftan och stämde den här Moog-synten så att det är ett exaktemente som en amerikansk telefon. Lite nördfakta, varför gå över ån efter vatten, eller hur? Du, klockan 8 ikväll så kickar vi igång med countrykväll. Det blir country både nytt och gammalt, svenskt och utrikiskt här på Treby. Start klockan 20.00 ikväll.

Stars Cadillac efter Victor Lexell som ju kommer att köra en spelning i Göteborg i sommar. Han kommer att köra den i Azaleadalen och det kommer han göra en bit in i september. Otroliga människa. Genialiskt. Nej men du, harkrankar, hur ska vi göra med dem egentligen? Är de inte för jäkliga? Ligger man och läser sin favoritbok, äntligen är det sköna temperaturer som man kan sova ordentligt. Så kommer den. Den landar upp i taket, man hör att det plasslar någonstans och man råkar inte bry sig. Och så har man tänt lampan och så är den där bland boksidorna och bara och vad vill den? Den är otroligt flummig, den känns som att den inte har någon riktning. Och skickar du ut en harkrank så kommer den in igen. Men det jag tycker vi inte ska göra, det här är faktiskt det här jag kommit på. För jag tror att vi kommer brinna i helvetet om vi slår ihjäl för många harkrankar. Det är för lätt. Sen gjorde jag faktiskt så igår kväll när det kom en harkrank mot mig när jag låg och läste att jag skulle ta den i benet så här lite snällt som man vill vara en god människa va, som inte vill brinna. Så tänkte jag ta den i benet så öppnar jag fönstret så skickar jag ut. När då sliter den så benet lossnar, vet du, jag bryr sig inte om det heller. Vad är det för en varelse? Vi ska lösa allt om harkrankar idag, tänkte jag. Du, nyheter och väder får vi, det klockan blir 11. Här är Peter Lemark.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
11: Jiha!
12: Silverknappen i Lidköping värdes ett ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att inrätta statliga psykiatrihem. Där ska man kunna erbjudas långsiktig vård eller få ett mer permanent stöd i vardagen. Där man också ges möjlighet till en effektfull behandling, bättre hälsa och bättre vardag. Partiledaren Jimmy Åkesson menar att det nuvarande systemet har stora problem och även kommunikationsbrister mellan region och kommun. Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters och Ipsos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Den omtalade ekprocessionsspinnaren har påträffats i Skåne. Arten har blivit känd som larven från helvetet och bekämpats på andra sidan Öresund under sommaren. Det innebär dock inte att arten har etablerat sig i regionen, säger Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Honecker till TT. Och även om fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion tycker han att öknamnet är överdrivet dramatiskt. Jobbiga hår i all ära, men vi snackar ju inte granatsplitter, säger han i en kommentar. Och 6 av de 10 mest spelade låtarna på Spotify i sommar har koppling till fotbolls-VM, detta rapporterar TT. Listan toppas av Shakira och Burna Boys officiella VM-låt Die Die, följt av bolagets Det ligger något i luften. Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström hamnade dock utanför listan.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt väder, även om det finns några områden med lite moln. Temperaturen som mest runt 20 grader och vindarna svaga till måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Och just det, ny version av Grease visas ju på Rondo i Göteborg i höst och en bit in i nästa år tror jag, ifall man vill ha sitt lystmäte. Den är uppdaterad, uppfräschad och gjort lite mer med modern tappning. Det är väl en snygg grej egentligen att göra det. Det är Pretenders Sator Barbados, där har du musiken här på 3B. Tommy heter jag förresten, önskar en vacker tisdag. Och du, tänk på det nu, från och med nu så kör vi bara det utför. Och utför på ett bra sätt alltså. Det har mina unga lärt mig, de stora ungarna har sagt det att du vet, tisdagen är liksom det nya, du vet det här, där man bara liksom kan låta det flyta lite. Så tänk på det ifall det känns lite motigt andra dagen i veckan och så. Tänk på den här killen, gjorde slut med sin tjej men behöll kajalen. Här är jag, Gräsula på 3B.

Brass in pocket, Pretenders, pengar på fickan. Det, ja, det har ju sprutat pengar i sommar, herrarna då. Det började ju liksom med att vi beställt en resa till Gotland och hälsa på vår äldsta dotter som jobbar där då. Och sen så tänkte vi, fan vad gött det ska bli. Vi beställt resan och det kostar lite, det var djursalong. Så tänkte jag, hur ska det här gå? Ska jag få sitta där bland en massa galna mopsar och sånt? Men det var ju fantastiskt. Hela familjen fick plats. Hunden fick vara på soldäck, men vi fick, nej. Men det var ju fantastiskt. Tills det här med att någon hund börjar skälla liksom. Då sätter ju alla igång som en vansinneskör. Nej, så det sprutade. Grejen var att innan vi åkte till Gotland så visade sig att bilen har jag dratt för. Men du vet, fel kod. Vad fasen gör man? Jag kopplar inte upp laptopen vilsamt och kollar vad det är för något. Ingen aning. Så jag lämnade in den till en vuxen och det visade sig att det var ju grejer som skulle fixas där. Det var en massa sladdar och prylar så det landade på 7 och 2. Men det är okej liksom. Det finns ju värre saker. Men vi fick ju fixa hyrbilen. Den ska försöka kolla om man kan göra någonting med försäkrings... Kanske jag inte ska snacka om det. Jag låter den historien vara. Du, det här med harkrankar. Fantastiska varelser. Ska vi ta en dans med en harkrank om en stund? Här är Sato.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
8: Här är några höjdpunkter.
7: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
8: Se tractor pulling i Freedom Hall.
7: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
8: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
7: Boka din plats på saxentours.com.
8: Saxen Tours.
7: Ge dig minnen för livet.
1: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah. Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma

0: letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
4: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
5: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Alex Warren efter Barbados. En jättefin tisdag förmiddag mot lunch. Och nu är det ju många små hjärtan som sover illa och som sprattlar. Och det är skolstart den här veckan. Och vi också. Alltså det här, man ska ställa om sig. Man ska gå upp vanlig tid. Och nu är det hyfsade temperaturen. Man sover ändå rätt och right. Men i dagens kaninhål, förutom där jag är med, så heter vi också harkranken. Idag har jag bestämt. Ja, men den är fascinerande. Man, det här är också en sån här varelse som jag på något sätt förtränger till varje år. Blomflugorna vet vi, de är för jäkla. Harkranken är liksom en sån där luftens clown. Så jag tänkte säga lite sköna fakta om just harkranken. För det som jag funderade på igår som hände. Jag ligger och läser en bok om en dansk författarinna, Kristin Engman, förbannat bra. Och så ligger jag där helt inne i detta. Kommer harkranken? Och jag tänker, nej, vi dödar inte harkranken för det är för lätt. Vad vi gör, vi tar den i ett ben och leder upp. Då lossnar benet, inte med ett sånt klickljud, men du vet ändå, det lossnar benet, va? Och landar med ett köttigt ljud på golvet. Nej, men alltså, harkranken flyger vidare och struntar i det här benet. Och det är helt enligt plan, därför att det visar sig att den kan tappa ben, den bryr sig liksom inte. Den släpper ben om den blev stressad, visar det sig. Alltså, blir den stressad harkranken, då släpper den sina ben. Alltså, inte alla på en gång, men du vet om det du håller i, så att säga. Så att det kan ju vara en liten övning då, att försöka skicka ut en harkrank utan att benet lossnar. Alltså, vad ska man kalla det? Lite harkranksyoga kanske? Ja, det är en märklig grej. Vi fortsätter att dansa med harkranken, tänker jag. Här är en klassiker med Mats Rådberg. Klart vi är med.

Nails är raka, breaking up is hard to do. Efter Mats Rådbergs fantastiska peta in en pinne i brasan, som egentligen handlar om att elda, få in en perfekt glöd och grilla på det. Det här med rutinerna nu, alltså det här, så här är det, alltså igår så kom det ett våldsamt regn och åskoväder in över Trollhättan där jag bor. Och jag har ju också för mig att jag lämnade osedvanligt mycket liksom tvätt på tork i torkvindan i trädgården. Och jag fick ju så här lite, nej jäklar, regnade hemma nu. Det visade sig att min 13-åring på eget bevåg, alltså där satt hon och gamade med sin kompis. De hade gjort det redan. Sen när jag ringde så bara, ja men vi har gjort det. Och plockat in kuddarna också från loungegruppen. Det sa inte hon, men plockat in kuddarna också. Alltså du vet, plötsligt hände det där helt av sig själv. Det blev häftigt.

0: Starkare Darin efter Alanis Morissette.
1: Tom heter jag, det här är Treby. Jag önskar en vacker tisdag. Du, Timo Reisenen, han är ju på lördag nu. Hermans lada i Dalum. Där tycker jag. Hermans lada, Dalum. Sommarfesten i Nyköping. Det är ju, du kickar igång på fredag, håller på till söndag. Framliga stadspark. Det är ju massa musik också. Smash Into Pieces, 18s, Kimberly bland annat det där. Och det, Göteborgskalaset är slutet på augusti, men det är typ nästa helg som vi kör den grejen. Det är ju gratis också, sånt är ju fint. Pop-up-konsert med Göteborgs symfoniker blir det imorgon. Mariestads jubileumsteater, Karlsholmen. Det är Folkets park helt enkelt. Och då river de av ödesymfonin av Beethoven. Men det är pampigt. Imorgon, onsdag alltså, Mariestads jubileumsteater. Göteborgs symfonikerna. Du, klockan är 12 här nu. Lunch och nyheter och väder, naturligtvis. Harold Faltermeyer och Shakira med stund. Här är Cool Gang.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tovex bil, hela vägen.

0: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Känner du doften, Rickard?
13: Mm, det där är sommar på riktigt.
12: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
13: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
12: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
13: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
12: Välkommen in till Elon i Vara.
14: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och 1000 andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
16: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: fui.
1: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
2: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att inrätta statliga psykiatrihem. Där ska man kunna erbjudas långsiktig vård eller få ett mer permanent stöd i vardagen. Där man också ges möjlighet till en effektfull behandling, bättre hälsa och bättre vardag. Partiledaren Jimmy Åkesson menar att det nuvarande systemet har stora problem och även kommunikationsbrister mellan region och kommun. Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters och Ipsos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Den omtalade ekprocessionsspinnaren har påträffats i Skåne. Arten har blivit känd som larven från helvetet och bekämpats på andra sidan Öresund under sommaren. Det innebär dock inte att arten har etablerat sig i regionen, säger Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Honecker till TT. Och även om fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion tycker han att öknamnet är överdrivet dramatiskt. Jobbiga hår i all ära, men vi snackar ju inte granatsplitter, säger han i en kommentar. Och 6 av de 10 mest spelade låtarna på Spotify i sommar har koppling till fotbolls-VM, detta rapporterar TT. Listan toppas av Shakira och Burna Boys officiella VM-låt Die Die, följt av bolagets Det ligger något i luften. Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström hamnade dock utanför listan.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Mestadels soligt väder, även om det finns några områden med lite moln. Temperaturen som mest runt 20 grader och vindarna svaga till måttliga.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ava Max, Wet Hot American Dream. Har du fått det här valkuvertet från Valmyndigheten? Har du öppnat det och kollat? Är det inga nyheter? Det är lite så information och lite att det här gamla vanliga, men vi går väl och röstar även om vi inte har en aning om. Alltså jag vet inte någon gång det har varit så svårt. Jag menar för mig, jag vet inte vad jag ska rösta. Så jag har ju röstat liksom på de tidigare valen ungefär på samma sätt. Men jag vet inte. Och det är så med nästan alla jag känner. Att alla liksom inte... Och vad beror det på? Är vi dåliga på att få en har vi inga åsikter längre? Tycker vi ingenting? Det är klart vi gör. Men representerar partierna det vi tycker? Det är väl det som är problemet egentligen. Och vems problem är det? Är det vårt eller partiernas? Eller, va? Eller? Men bara man röstar. Det spelar ingen roll om du röstar blankt eller vad fan som helst. Jag heter Tommy. Jag önskar en fin lunch. Du, Lille, titta förbi. Här är The Darkness.

från hennes starkaste bossanova-period egentligen, Lill Lindfors, jag vill nå dig. Dagens kaninhål i harkranken, denna underbara lilla flummiga varelse som dansar, flyger eller vad den nu håller på med egentligen. Jag skulle bjuda dig på lite olika fakta. Vi har klart av det här med att den tappar ben och den bryr sig inte. Om den är stressad, harkranken, så lossnar benen. Och de kan ju leva flera minuter. De kan ju sprattla efteråt. Alltså det är spökfantomgrej i benet alltså. Den behöver liksom inte sina ben uppenbarligen, så att det är ju en otroligt konstig. Men vet du det? Som harkrank så äter den liksom ingenting. Den äter ingenting. Den är deras enda uppgift, vet du vad det är? Det är att para sig och sen lägga ner verksamheten. Vilket otroligt liv. Alltså det är på 5 dagar ungefär. Den lever mellan 3 och 5 dagar. Länge ska den inte hålla på. Det den gör är alltså, det är en parningsdans. Kolla mig. Ska vi göra pappalång? Ska vi göra babylångben? Kom igen. Alltså så, det är det den gör när den är uppe i vårt ansikte. Att den liksom vill, ja men du vet, med vårt ansikte. Det här samtyckeslagen och sånt, det tycker man borde ju nå harkrankarna. Men då vet vi det, de vill bara gänga. Vilka grejer. Thomas Edin om en stund. Är det Brandsta? God lunch.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
10: Jiha!
11: Här fuskar vi inte med jobbet.
12: Och inte med arbetskläderna heller.
11: Vallavi.
12: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Ett val kan vara att handla om en vana, om vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Grästorp, om hur vi styr kommunen. Och vad ska vi få tillbaka? Vi har visat vår plan tydligt.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
16: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.

0: Upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
7: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
10: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Maren Bryant, Black Car. Hon kom ju förresten till Göteborgs kalaset i slutet på augusti här nu. Det är en festival som är gratis. Gratis däremot inte Way Out West. Snälla någon vad det kostar med festivaler. Det är inte klokt. Man får bara blunda och köra på något sätt alltså. Jag kände så här, är det liksom lite rosslighet som jag har? Det kan vara en sen sommarförkylning. Det kan vara harkrankarna som har satt sig i stämbanden. Eller så är det naturligtvis så att man har varit på festival 3 dagar. Okej, det var ett tag sedan nu. Nu har man kommit över. Men alltså ändå, det sitter i. Det gör ju det. Det är ett annat typ av liv. Och, som 13, hon har ju 2 stora systrar som bor i Göteborg. Och jag menar, där, och det var kompisar som hängde med. Och vi blev bjudna på såna här förfester och sånt där klockan 12. Alltså du vet, och man är inte människa längre. Nu satt jag 13-åringen och kollade på roliga filmklipp och alltså kollade såna sköna filter och sånt istället på balkongen, så det funkar jättebra. Och sen så bland annat så var det The Cure som var stort för mig då. Och naturligtvis var det Sara Larsson och Somber som var grymma för 13-åringen. Sen var det så här, när vi skulle se The Cure, eller sagt jag skulle se The Cure, då var det det här läget. Ungdomarna skulle ut på stan och fortsätta liksom. Så att då var jag tvungen att hänga övertyga min 13-åring att hon ska kolla 2 timmar Cure med pappa. Det var en tuff uppgift alltså. Det funkade helt okej. Alltså vi diggade. Sen kom Friday I'm in Love och så alla bara, yay, är det dem? Ja, det är dem. Det funkar alltså. Men att det fortfarande finns långa människor som ställer sig framför en på konsert, visst är det häftigt. Va? Det är som mänskliga hårkrankar som inte riktigt vet, eller? Du, Hanna Färm till lunchen, sånt ett igen var också på Way Out. Men de missar jag faktiskt, så kan det vara. Här är det Pers.

annan affär med nära något så bra efter Depeche Mode, Just Can't Get Enough från 1985. Vilken låt det är. Jag tror det var första festivalkvällens avslutning där. The X, nu ska inte jag snacka för mycket, men du vet hur det är. Du kanske var på nästa årfest i helgen och du vet ju, det hänger kvar lite va? Så är det, förlåt. Men då var det så, jag tror det var The XX, ett brittiskt grympband, lyssna in dem, The XX. De hade avslutat sin spelning och tände upp hela festivalområdet med sådana här oförlåtliga ljuskannor och talade om att nu är festen slut, gå hem nu, ungefär så. Då körde de till Depeche Mode, Just Can't Get Enough på högsta volym. Alla sjunger med. 13-åringar, sälar, människor, älgar och 70-åringar. Alltså alla hänger på bara. Så är det. Bra musik är bra musik. Lite grann som DJs gjorde förr i tiden. Kommer du ihåg det? När diskot var slut så körde de Star Wars-temat. Alltså gjorde de där jag dansade i alla fall. Eller jag dansade inte, jag stod och käkade popcorn. Här är sånt jag tjänar.

Bankis, ta mig om du vill ha mig efter sånt. Etienne, he's on the phone. Riktigt sån klassiker. Det bandet var också faktiskt på festivalen som jag besökte. Men grejen var att det var ju precis där när vi satt och hade förfest. Då kände jag att jag kan inte bara springa därifrån när det är som roligast. Man kollar på filter, man lyssnar på bra musik och snackar. Men med kids och frågar, alltså, så vad gör du? Okej, vad kul. Alltså så, du vet, den grejen får man inte glömma om. Ta mig till, jag är med en timme till. Du ska få nyheter och väder när klockan blir typ så här, kan vi säga ett eller något sånt. Jag vill passa på förresten att nämna också, från 8 ikväll, 2 timmar country, bland annat Tennessee Tears, och de är på sommarfesten i Lidköping i helgen. Där har du den. Här är Maxi på sommarfesten i Lidköping i helgen. Där har du den. Här är Maxi Priest.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss.

0: Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
11: Dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
13: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
14: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hallå.
1: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
2: Moderaterna vill se över reavinstskatten vid bostadsförsäljningar, även kallad flyttskatten. Detta meddelade partiet på en pressträff tidigare idag. Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att en förändring är nödvändig för att underlätta för unga att köpa hus utan att äldre hindras av höga flyttskatter. Moderaterna vill också att fler småhus ska vara befriade från bygglov och att väntetiderna för enklare tillståndsärenden minskas. Vänsterpartiet föreslår att äldreboenden ska avprivatiseras och att vinstdrivande bolag inte längre ska få delta i upphandlingar. Partiet vill inrätta en avprivatiseringskommission för välfärden efter valet och avskaffa lagen om valfrihet, men betonar att valfrihet bland vårdtagare ska finnas kvar, dock enbart inom kommunala och icke-vinstdrivande aktörer. Ingen kanal har ännu köpt tv-rättigheterna till skid-VM i Falun som äger rum i februari och mars nästa år. Mästerskapets vd Kajsa Sjösvärd uttrycker oro för att en sen försäljning kan leda till högre biljettpriser och påverka sponsorintresset, vilket även bekymrar norska skidförbundet. Och videotjänsten YouTube ska sänka ribban för vad som räknas som att en video visats, något som väntas blåsa upp användarstatistiken. Nu ska det räcka med att videon klickas igång för att visningen kommer med, precis som på TikTok och Instagram.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Mestadels soligt väder, även om det finns några områden med lite moln. Temperaturen som mest runt 20 grader och vindarna svaga till måttliga.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ett enormt mustigt vykort från hela det här landet alltså. Monica Tunell vintersaga, skriven av Ted Ström. Han hade första hitten med den faktiskt. Men sen fick Monica göra sin version och sen kom Jerry Williams och klev in 1990 och gjorde sin version av vintersaga. Där är det, så det är en otrolig låt. Grymt. Ted Ström gick faktiskt i min pappas klass också. Det fick man höra hela sin uppväxt. Du, Creedence ska du få alldeles om en stund. Här är ju Orups son Kid som släppte tjuvjaktsgrejen för en stund och gjorde den här. Du får den på 3B.

God damn, vilket tryck det är den här alltså. Creedence Fortunate Son, och vill ha det här live. Då är det 6 november Falköpings stadsteater. Då landar ju svenska Creedence Tribute där alltså. The Best of Creedence and John Fogerty Tour. Det är ett av Europas bästa och främsta hyllningsband till just Creedence. Så att ha koll på det. Du, vi ska köra en sista dans med harkranken, detta konstiga djur. En grej som är rätt äcklig men fortfarande fascinerande över detta djur, som alltså bara lever för att göra fler harkrankar. Den kan inte ens äta. Det är en otroligt ogenomtänkt varelse, men jag tänkte jag skulle ta en sista. Det är liksom dagens kaninhål, du vet. Det är du och jag och harkranken. Bananarama, Holly Humberstone om en stund här i Alba.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses
3: på sommarfesten i Lidköping.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
18: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
18: Vedus Gräs, din gröna lösning.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet.

0: att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter. Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
4: Och nu tillbaka till musiken.

Holly Hammerstone efter Bananarama. En jättefin tisdag ska du ha. Skolstarter, JLC-guldet är uppdelat nu. De har bestämt det med pensionärerna som dök upp från sidan. De får inte ett smack alltså. Nej, de får vrida ur sin pension istället att sälja någonting. Det var ju Carl Deman och Lukas Simonsson som då får dela tillsammans med de förra ägarna. Men undrar vad som hände med den tredje JLC-medlemmen. Har han bara stått där och kollat? Ja, oh, kul att du fick guld, det var roligt. Jag tänkte inte på mig. Nej, vi kan ju fortsätta vara YouTuber. Vi har ju pengar. Eller får han lite grann? Eller är han, du vet, lite så. Ja, det var en utpass. Har krankarna, snälla någon. Detta fantastiskt sjuka, galna djur. Det har ju funnits längre än dinosaurier. Man har hittat fossil. Och där har ju harkranken sett likadan ut. Alltså som vi ser den nu. Du är fladdrig och skön och lite för små vingar och konstiga ben. Och så. Att den ser likadan ut, det måste ju betyda att evolutionen var rätt nöjd. Evolutionen var nöjd, knäppte liksom armarna framför bröstkorgen och tänkte att men det här är ett djur som jag tror på. Det är ju jättekonstigt djur. Det är väldigt märkligt djur. Den kan ju inte äta. Mundelarna är för små och för konstiga och den har för höga ben. Den behöver inte äta. Det den gör under sina 5 livsdagar som harkrank, det är att försöka göra andra harkrankar. Det är allt det går ut på. Det är speciellt alltså. Det är så det funkar. Det finns till och med, forskare kallar flygstilen för drunken flight pattern. Jäkligt smart alltså. Men den är till stor nytta i världen ändå. Alltså det är ju fladdermöss och fåglar som käkar den. Och alltså det är ju så, får det vara. Det verkar som att det egentliga livet som harkranken har, det är som leather jacket. Ja. Det är larven alltså. Det är där själva grejen är. Så att det här med att bli en harkrank, det är inte sådär. Men det är en övergående fas. Utan de är superstarka, de här små jäkla larverna. De kan till och med överleva att bli uppätna av fåglar. De kommer ut på andra vägen. De bara liksom kör vidare i livet. Jag ska bli harkrank. En jättedåligt konstigt djur ska jag bli, tänker larven. Nu har vi det. Nu kan vi allt om harkrankar, eller hur? Det är fint.

0: Per Gessle, en handyman.
1: Oh, så känner jag det. Vi sa ju det. Vi skulle bygga det jäkla taket över en av uteplatserna i sommar nu. Jag hade gjort idéer och vi har varit ute. Det blev ingenting med det. Vi hann inte med det. Men vi ska väl bygga den i höst. Vi var ute igår, jag och Anna, och gick med Melker, våran spanska vattenhund, hemma i Trollhättan. Han gick och kollade bland goda trädgårdar. Fasen vad folk är duktiga. Så får man sån känslan. Så skulle också vilja göra liksom. Fast jag hoppas att de har ringt en vuxen när de byggde de taken. Med massa idéer. Det var någon där som hade lagt sån här bläck utanpå och skruvat fast med sån här vanlig ankarskruv då, sen målat du. Det var inte så snyggt, så ska jag inte göra. Jag tänkte, när man får idéer och blänga in i andra trädgårdar, och så finns det en gräns för hur länge man får stå och blänga också, tror jag.

Get in, girl. Och tre bit Megan Trainor efter Bobba Love Marley Mond. Is this love? Of course it's love. And it's continuing tomorrow. Då är det ju alltså lillördag. Det blir mysigt. Du tänkte på harkranken idag. Så vi har lärt oss att det är inte alls en jättestor mygga som kan suga blod. Den funkar, munnen funkar inte på den. Den kan inte äta. Den äter ingenting som harkrank. Den bara ska göra fler harkranka. Och sen ska den dö efter 5 dagar. Det kan du säga till någon. Och så sippar du på en kopp kaffe så här efter lunchen. Du, nyheter och väder klockan 2 här i Bruce. Och en underbar tisdag, lovar det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
2: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
3: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
13: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
15: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
20: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
23: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
24: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
25: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
0: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Väners Riviera.
1: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna vill se över reavinstskatten vid bostadsförsäljningar, även kallad flyttskatten. Detta meddelade partiet på en pressträff tidigare idag. Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att en förändring är nödvändig för att underlätta för unga att köpa hus utan att äldre hindras av höga flyttskatter. Moderaterna vill också att fler småhus ska vara befriade från bygglov och att väntetiderna för enklare tillståndsärenden minskas. Vänsterpartiet föreslår att äldreboenden ska avprivatiseras och att vinstdrivande bolag inte längre ska få delta i upphandlingar. Partiet vill inrätta en avprivatiseringskommission för välfärden efter valet och avskaffa lagen om valfrihet. Men betonar att valfrihet bland vårdtagare ska finnas kvar, dock enbart inom kommunala och icke-vinstdrivande aktörer. Ingen kanal har ännu köpt tv-rättigheterna till skid-VM i Falun som äger rum i februari och mars nästa år. Mästerskapets vd Kajsa Sjösvärd uttrycker oro för att en sen försäljning kan leda till högre biljettpriser och påverka sponsorintresset, vilket även bekymrar norska skidförbundet. Och videotjänsten YouTube ska sänka ribban för vad som räknas som att en video visats, något som väntas blåsa upp användarstatistiken. Nu ska det räcka med att videon klickas igång för att visningen kommer med, precis som på TikTok och Instagram.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt väder, även om det finns några områden med lite moln. Temperaturen som mest runt 20 grader och vindarna svaga till måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Movistar med Harpo i Radio 3Bs eftermiddag som nu har dragit igång. Ja, nu har klockan passerat 2. Jag hoppas att du har en riktigt bra tisdag. Och vet du vad? Det kommer bli en massa sköna artister som du ska få lyssna till här. Billy Idol, Dancing with Myself. Lite Smith & Tell ska du också få. Glad blir jag idag. Solen och hör alla barn som är ute och leker på skolgårdarna igen. Hoppas att du har det skönt. Här är Maniac.

Smith & Tell med Radioactive Rain. Ja, men du, ibland så kan man ju må så mycket bättre. Bara man får gunga lite grann. Alltså i kroppen. Röra sig till musiken, och det ska vi göra nu. Ja, och du, var du än befinner dig. Om du så sitter i en bil, om du står upp vid en maskin och jobbar. Om du är ute och går, var du än håller på med just nu. Här kommer musiken du ska få göra det till. Jajamensan. Känner du börjar rycka nu. Kommer Billy Idol, Dancing with Myself. Nu kör vi här i Radio 3.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
5: Jiha!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Tovex bil, hela vägen. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
10: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
11: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
12: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar.

0: Klockan 1.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus gräs, din gröna lösning.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
6: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Mr. Big med The Wild World. Ja, men det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Och här ger vi en riktigt skön blandning på musiken. Från 50-talet fram tills idag så ska du få en massa goa låtar. Ja, vad sägs om The Beach Boys som kommer med lite California Girls som ett slag. Du ska få Tears for Fears med musik från 80-talet. Men först, här är Kylie Minogue.

Sowing the seeds of love med Tears of Fears. Jag tar en blick på armen och ser att det hänger lite skinn här. Så här kan vi inte ha det. Nu får man komma igång här. Nu blir det liksom ny termin. Måste man också se till att ta hand om kroppen lite. Träna. Det kan behövas det. Lyfta lite vikter, och det tror jag att världens starkaste grästorpare, den som kommer bli det till helgen, har nog inget hängande skinn, utan här har den nog lyft så det heter duga. För till helgen är det ju dags för det stora grästorpskalaset. Jajamensan, massvis med saker som händer under fredag och lördag i Grästorp. Det är då Grästorp får leva upp ordentligt med en massa artister som kommer och spelar. Till och med A&B Cowboys har bildats. Det tycker jag är lite roligt att A&B-skolan i Vara har skaffat sitt eget lilla cowboygäng som turnerar med musik. Och så kommer ju Sofie Svensson och de där också.

The Beach Boys med California Girls. Ja, men det blir en liten nyhetsuppdatering här om ett slag och en koll på väderläget också. Hur ser det ut här nu för eftermiddagen och kvällen? Riktigt fint det hoppas jag på. Så vi får njuta av fler goa sensommardagar. Lee Sørensen kommer alldeles strax med lite musik från vårt grannland Danmark. Men först, här är Miles Smith.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Kap, svet, slit och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och 1000 andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
15: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
14: Ja, vad menar du då, eller?
15: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
14: Jaha.
15: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
14: Svenska Elektrod i Skövde?
15: Ja, de löser det åt dig, vet du.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
20: Och håller till det som behövs?
19: Vallavi.
20: Vi hjälper dig hela vägen.
21: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
0: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
22: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
23: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Miljöpartiet och Centerpartiet kommer att sjösätta en gemensam debattturné om klimatet. EU-parlamentarikerna Per Holmgren för Miljöpartiet och Emma Weisner för Centerpartiet kommer att debattera klimatfrågan för att få upp den på agendan och för att synliggöra skiljelinjerna mellan partierna. I Belgien arbetar hundratals brandmän för att få kontroll över branden i naturreservatet nära den tyska gränsen. Omkring 3000 hektar har brunnit sedan branden bröt ut i fredags, som är den största på över 100 år. Den amerikanska Nasdaq-börsen i New York ska börja med handel dygnet runt redan i december, förutsatt att de får godkänt av amerikanska myndigheten SEC. Börsen kommer i så fall vara tillgänglig för alla 23 timmar om dygnet varje vardag. Att börsen planerar att stänga en timme per dygn beror på behov av underhåll och hantering av exempelvis aktieutdelningar. Och den brittiska pubkedjan Wetherspoons förbjuder sina kunder att använda mobilhögtalare på företagets totalt 792 barer. Företaget beskriver sina varor som oaser av lugn och eftertanke och tror att förbudet kommer att tas emot positivt bland kunderna. Det pågår en större debatt om ljudföroreningar i Storbritannien. Bland annat drivs kampanjer som uppmanar till hörlurar i kollektivtrafiken.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under kvällen så är det växlande molnighet och imorgon onsdag så rör sig ett lågtryck med regn och skurar in över Götaland. Så då blir det mest mulet och temperaturer mellan 15 och 19 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

I knew it, I knew you. Och jag så heter låten med Taylor Swift. Det här är Radio Sebius eftermiddag som du lyssnar till. Och du är hjärtligt välkommen att följa med på den här musikaliska resan där vi ska ge dig artister som till exempel Bryan Adams och lite Smash Into Pieces. Lite Ted Gärdestad kommer här också. Idag 18 augusti så är det ingen speciell temadag. Och det betyder att du kan ju få bestämma det här själv. Det är nu som du bestämmer vad du ska göra av just den här tisdagen, just den här 18 augusti. Blir det din stora dopparedag på det här härliga badstället? Eller är det liksom något annat som blir just idag? Tänk att du har möjligheten nu att bestämma helt själv.

Smash Into Pieces med Heroes Are Calling. Ja visst, den här veckan är det ju en nationell trafikvecka för polisen som nu, i och med att skolstarterna drar igång, håller lite extra koll på oss. Vi sköter oss där ute i trafiken vid tätbebyggt område, till exempel vid bostadsområden och stadskärnor. Snälla, kolla också de här puckorna som parkerar vid övergångsställen precis utanför skolor. Det är ju så kokos, finns inte. Hur ska barnen kunna se om de kan gå över vägen?

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
9: Känner du doften, Rickard?
10: Mm, det där är sommar på riktigt.
9: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
10: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
9: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
10: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
9: Välkommen in till Elon i Vara.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
19: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
18: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
19: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's

0: ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentours.com.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Dags för en ny bil.
5: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
4: Kontakta mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

syskonen i The Corrs, Would You Be Happier, hör du här i Radio 3B. Vi ska ge dig musik från F.R. David, du vet han som gjorde Words, Don't Come Easy, och sen får du sjunga vidare resten. Grace Abrams kommer också, liksom Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Först här och nu ska vi lyssna till gruppen Adolfsson och Falk, de som gett oss Blinkar blå, Mer jul och så vidare. Här med en kärlekslåt.

Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Den som trodde att jobbet som hantverkare eller byggarbetare skulle vara tråkigt, den har ju totalt fel. Det har man ju verkligen insett. Jag menar, tänk så mycket som hittas där runt om, ja, inte bara i Sverige utan i världen, när man håller på och renoverar, drar upp golvplankor eller vindar och annat. Du kanske kommer ihåg att när humorgruppen JLC skulle renovera ett hus i Mölndal för ett par år sedan tillbaka, så hittade ju hantverkarna där bakom någon vägg guldtackor värda 15 miljoner. Ja, bara så där. Kolla här! Och nu har det hittats i en annan del av världen. I Belgien så var det byggarbetare som skulle renovera ett avloppssystem, byta rör. Det låter inte spännande, men det blev det. För vad fanns där om inte en guldgömma? Jajamensan. Och all det här guldet som man har hittat har ett motsvarande värde av 99 miljoner kronor. Det är det. Sen inser vi ju att de kommer säkert inte få behålla alla de där pengarna själva, men förhoppningsvis får de en del av botten.

det här är skön musik från 80-talet som vi bjuder dig på i Radio Treby. Words med FR David. Tjena, Twain kommer runt hörnet, men först ska vi lyssna till det här gänget. Här är Perikles.

0: Reklam.
1: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
2: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
1: Ja, vad menar du då eller?
2: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
1: Jaha.
2: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
1: Svenska Elektrod i Skövde?
2: Ja, de löser det åt dig vet du.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
12: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.

0: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
1: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
2: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Miljöpartiet och Centerpartiet kommer att sjösätta en gemensam debattturné om klimatet. EU-parlamentarikerna Per Holmgren för Miljöpartiet och Emma Weisner för Centerpartiet kommer att debattera klimatfrågan för att få upp den på agendan och för att synliggöra skiljelinjerna mellan partierna. I Belgien arbetar hundratals brandmän för att få kontroll över branden i naturreservatet nära den tyska gränsen. Omkring 3000 hektar har brunnit sedan branden bröt ut i fredags, som är den största på över 100 år. Den amerikanska Nasdaq-börsen i New York ska börja med handel dygnet runt redan i december, förutsatt att de får godkänt av amerikanska myndigheten SEC. Börsen kommer i så fall vara tillgänglig för alla 23 timmar om dygnet varje vardag. Att börsen planerar att stänga en timme per dygn beror på behov av underhåll och hantering av exempelvis aktieutdelningar. Och den brittiska pubkedjan Wetherspoons förbjuder sina kunder att använda mobilhögtalare på företagets totalt 792 barer. Företaget beskriver sina varor som oaser av lugn och eftertanke och tror att förbudet kommer att tas emot positivt bland kunderna. Det pågår en större debatt om ljudföroreningar i Storbritannien. Bland annat drivs kampanjer som uppmanar till hörlurar i kollektivtrafiken.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under kvällen så är det växlande molnighet och imorgon onsdag så rör sig ett lågtryck med regn och skurar in över Götaland. Så då blir det mest mulet och temperaturer mellan 15 och 19 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, det är Opus med Live is Life. Och visst är det lite grann så, live musik. Det gör någonting med oss, kickar igång oss, får oss att vilja älska livet lite mera. Mm. Nu ska du få älska livet ordentligt mycket idag. Vi ska ge dig musik ifrån The Police. Ella Langley kommer också med den där härliga låten Choosing Texas. Men förutom countrymusik så blir

Walking on the Moon, ja, det här är The Police. Minns du att humorgruppen Varanteatern kom tillbaka? Det här gänget som gjorde en rolig humorserie under 90-talet. De gjorde ju en Kickstarter-kampanj där runt 2020, och med folkets hjälp så blev det ju också en till uppdaterad tv-serie på SVT. Och nu är frågan om det inte är ett till humorgäng som ska komma tillbaka. Killinggänget. Tänk vad stora de var. Med Nile City, Percy Tårar, Torsk på Tallinn och allt det andra roliga. Under 90- och 00-talet. Nu har nämligen gänget börjat släppa lite teasers på sina sociala medier. Korta klipp, man känner igen rösterna, man känner igen karaktärerna. Och alltså, det är klart att man vill ha mer Killinggänget. Man har så mycket som vi i Sverige har skrattat åt det här gänget, va? Hoppas verkligen att de kommer tillbaka. Datumet som det viftas om är 24 augusti. Då får vi kanske veta mer.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte! Hör

0: Den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
0: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

De vet ingenting om oss, förkunnar den här Money Brother. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till den här tisdagen. Den tar dig vidare bland en massa goa låtar. Såklart, Keep on Running ska vi få ifrån The Spencer Davis Group. Men även den här låten, Vi lever nu, här är Mando Dia.

Ja, men det är nu vi tar tag i oss igen och börjar ut och springa eller powerwalka eller promenera eller ja, men på något sätt rör oss igen. Jajamensan, passa på. Ut och träna. Det här är ju den perfekta träningslåten Keep on Running som kom redan 1966 med The Spencer Davis Group. Vi får inte heller glömma bort att det är något annat vi behöver ta hand om i vårt liv. Inte bara våran fysiska kropp utan även den på insidan. Alltså hjärtat, kärleken. Säg till någon idag att du älskar han.

Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Jajamensan, du lyssnar till Radio Treby och nu är vi tillbaka igen med våra vanliga tablåer, precis som vanligt. Det är Vakna till Treby, det är förmiddagen med Tommy Svensson. Jag hänger med dig under eftermiddagarna och dessutom önskemusiken. Så får du inte missa att på vardagskvällarna har vi också plockat tillbaka våra temakvällar. Det är rock och det är country, det är retromusik och dansband. Ja, du väljer själv helt enkelt vad du gillar allra bäst. Nu vill vi ge dig Michael Jackson.

0: Reklam.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
2: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
1: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
2: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
10: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
11: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår just nu i 6 regioner. Av 37 fångar som svenska kriminalvården vill skicka till Estland har 20 stoppats på grund av att det inte går att utesluta gängkopplingar eller radikalisering. Fängelsechefen Tina Urkus meddelar att majoriteten av begäranden avvisades då profilerna på fångarna inte överensstämmer med avtalsvillkoren. De första fångarna anlände i början av augusti och på sikt ska det bli upp till 600 på anstalten i Tartu. I Storbritannien så pågår det just nu en större debatt om ljudföroreningar. Bland annat drivs kampanjer som uppmanar till hörlurar i kollektivtrafiken. Och nu har den brittiska pubkedjan Witherspoons förbjudit sina kunder att använda mobilhögtalare på företagets totalt 792 barer. Företaget beskriver sina barer som oaser av lugn och eftertanke och tror att förbudet kommer tas emot positivt av kunderna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under kvällen så är det växlande molnighet och imorgon onsdag så rör sig ett lågtryck med regn och skurar in över Götaland. Så då blir det mest mulet och temperaturer mellan 15 och 19 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Ja, det här var Robins genombrott singel Do You Really Want Me som kom 1995. Men visste du att bara några år tidigare, så när hon var 12-13 år, så var hon med och sjöng Lilla Sportspegelns signaturmelodi Du kan alltid bli nummer ett.
1: Ja,
0: det brukar vara en sån där quizfråga som dyker upp ibland, så är du ute och quizar för att lägga den där på minnet. Nu fortsätter vi med fler sköna låtar här i Radio TV förstås, och vi plockar fram Ed Sheeran. Grönvalls kommer också, men den här låten, den får du inte missa, för här är The Rolling Stones, Under My Thumb.

Varje litet ögonkast med grön vals. Ja, men visst är det fantastiskt. Ibland när man som mest behöver det, då kommer det. Då kommer den där hjälpen. Från ovan eller från sidan, vad du väljer att kalla det. Men den där dyker upp liksom helt oväntat. Och en sån där historia om en svensk tjej som var ute och promenerade i bergen i somras har dykt upp. Och liksom precis när hon mest behövde, då kom han. Mm. Vi tar det alldeles strax, för nu ska det först bli lite skön musik från Ed Sheeran. Här är Azizam.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
7: Vi ses
6: på sommarfesten i Lidköping.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
4: Jiha!
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in Vara Lagerhus.

0: på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

I can't help myself med Four Tops i Radio 3B. Och ibland så kan den där hjälpen dyka upp när vi minst väntar oss det. Och inte riktigt hur vi förstår det heller. Alltså det här är en fantastisk historia tycker jag om svenska Lina. Som var tyngd av sorg efter att ha förlorat sin bästa vän. Sin hund Bounty. Hon reste iväg till Nordmakedonien för att vandra i bergen. Och när hon gick omkring där själv så dyker det liksom plötsligt upp en gatuhund. Och börjar följa henne. Alltså en stor, lufsig, fin hund. Och han bara går efter henne hela tiden under vandringen. Han blir liksom hennes kompis och hon kan ju inte lämna honom där. Nej, så hon kollar ju upp liksom med veterinären sen. Har han något chip? Har han någon ägare? Vems är den här fantastiska hunden som har varit mitt sällskap under hela den här vandringen och följt mig, Hackel? Nej, det visar sig att det finns ingen som den här hunden egentligen borde gå hem till. Så hon fixar pappren så hon kan ta med sig den här hunden hem till Sverige. Alltså hur fint är inte det här? Det är SVT Nyheter Jämtland som berättar om Lina och den här fina historien. Jag blir

Midnight Sky med Miley Cyrus i Radio Treby. Ja, nu ska vi ta dig med på en resa till slutet av 70-talet. Ja, för det här är Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Här är

Dolly Parton med Kenny Rogers här i Islands in the Stream. Och i morse dök ju Dolly Parton upp i tävlingen som Marcus och Elin hade vaknat i Treby. Och det är ju tävlingar ofta i det härliga morgonprogrammet. Det får du inte missa att lyssna på. Jajamensan, men nu så ska vi fortsätta med Michael Bublé, lite Staffan Hellstrand. Och jag önskar dig en fortsatt underbar tisdagskväll. Jag heter Camilla Milton, vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
2: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Tovex bil. Hela vägen.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris? Och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu har Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
22: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
1: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
2: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Efterlysning.
6: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
5: Vi har dem.
6: Vallavi.
5: Lite bättre.
6: Lite personligare.
5: Välkommen till Vallavi.
6: Arbets- och skyddskläder.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Färdig gräsmatta på rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
17: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
19: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
22: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam. Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda. Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglödan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
10: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
9: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
10: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
13: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
16: Som

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah. Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
5: På

0: äntligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafkors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
19: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Countrykväll. Tisdagar 20-22.

0: surprise. Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
16: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
17: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
18: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
12: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
13: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
14: Har du fått igång ditt transportband?
15: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
14: Fixar de damer till festen också?
15: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Känner du doften, Rickard?
17: Mm, det där är sommar på riktigt.
16: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
17: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
16: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
17: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
16: Välkommen in till Elon i Vara.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Countrymusik i 2 timmar. Det här är Countrykväll i Treby.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
10: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
11: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Helt galet, men helt sant.
15: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
16: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
17: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
18: Snacka med mig, Rickard.
19: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se traktorpulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi i Framför kommunen vet vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Det är inte bara ord. Vi har en plan. Tydligt ansvar. Tydliga mål. Vi vill ha en kommun som fungerar framåt för att våra barn ska vilja stanna kvar i eller återvända till Grästorp.
4: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Tovex Bil. Hela vägen.
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
19: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.
18: Va?

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.